0: برنامه دنگی کردستان بردوام دیکی ماموسته خطه دای الو ماموسته بری کیموسی تکنیک من دنگ تیتا وینگا کرد لسنر کوبانی لپرسو سروجی لنسی بینی هم بر قامشلو لسنر خابوری کش بو ده جنازین روشنمه ما نزم دنگ تیتا بله لگلک باجاران لجی و سیجنین که هاتنی وشارتن لدرسیم لمراش لآمد گلک دوران ملت کرد لروجاوای کردستان سرنگا دجی و دولت داگر کر هر چی خواسا صدام حسین دیکتاتور بو اسا دیکتاتور تهران دیکتاتور لی فقط باوی و دیکتاتورا آنکاره یه براستی جی بریز او جارانج بریدانی زمان یعنی باوی و دیکتاتورا آنکاره یه آنکاره یه رو نغازه لطو پارچین کردستانی تو دران جیهانی دنگ کردا ببه هیزک بناوی کردی لسرنگار را بسته جبو حق و مافی ملتی خوا بپاریزه جبو هر داری آستنگی لی فقط حالی که نقشه ری یک چی کریه دبیجه جبو چاره سریا پرس کریه که جبو آرامی هرمی جبو براتیا کرد و ترکا دبیجه هم ریه که چاره که ببینن هم به هف بکن جی امرالی دا دست پیده کن به پارتیا دم پش پردیل قاندیل اوروپا گرک دوران را داین ستاندن پیک تی قاسیم تی دیگه جنیاجی قاسی دی مدیای دا تی اخافتن قاسی بر پرسیار انک تشت آشکره دیکن لیل ور دهنی نپیر بریز مراد قرائیلان جارکا دی بالکشان دی سروی نقطه دی بیجه ملت کرد راج دی بیجه جه هر کسی راج دی بیجه جبو چاره سریه دی بی شیار بن نیم پروکاسیونا یا جی دی بیجه لیستوکن دولت ترکی ببینن دولت حالی که دی بی گاوین آشتی و براتی قال دکه تینه زمان لیل حالی که جی لمرسینی لآمده انسانا دگره لروجاوا انسانا قتل دکه خلکن سیبیل لآوروپا کرده قتل دکه باله دکشه سر لیستوکن عثمانیا دور دا یکشی بانگ لحیزین کرده ملت کرد دکه که هرکس ببه دستک جبو آرامی آشتی جبو پیشوا چونه و باله دکشه سر شر جی دبه دولت دبه مقدان دنه اگر ام قدیانه او چایت چه چاره سر دیکی تیه پرسکری که کرد چه مات دو چی گراوا ایمرالی چه مات دمیرا دا آخفی چه مایت قدیایت دبه محال کریه تیه چه چاره سر بکی باله دکشه سر درتیا سیاستا دولتا آنکارای جبوه نزن پیشوا چونین داوی لآنکارای تا چوا دبینی امی دو راجی لسر دیپلوموسی اوروپا و امریکا بر بی روژاوا باف
1: الو دنگه بته؟
0: بله بله
1: خاره که قیره خیر و فران او دکسی نه نها تشتی و دویجن شخواه بر چعوایه یعنی تاش رو وکرناوی داری چویه و دویجه همی اماس و حقی ملتی بدنی یعنی گمستاندیه نه این کار که امی بدنی باشه برای هدنی اوجی باشه یعنی گمرولی دنی ره شاره داری که بلدی ها ما آخدنه سی مرسینه هی سانا زندی و ناسی نه ده مرو شورتی نه کی ده بلدی ها کی نه دون سا قایی مقابطه سر اوی گرته بود
0: نه
1: به چه ما بیا گوتیه یعنی آشیتی باشه آشیتی ناش ایدی خانم تامین خوردن چلتینی نها آشیتی و شر دو تحفتیگه یعنی خوابرام سردبین آشیتی براتیه خنجیه لحواتن راحتیه شر خونه باروته کجه تالان بکن فکی کیه که شر دو خوازه دبین نها همه شر بکن لحوانه نه خیر زاروکی نهی پچوشی نها خوازه نها زاروکو دیگنی لحوان بخن دوی او دکن تدی کردی دا em divê aşkirin te dayîkê zarokê me danî çawa ker dikirin şekirekî şîrnayekî zanê digo bira ker be yemekî şer jî mînanê girîna zarokê çi dibe bira bibe yanî em nabêjin îla bira şer hene dikin şirove bikin na xêre pê bawer nakin na na û erdogan diçe diyarbe kir û amedêzan kuderî digere dibe ku dengekî bangekî bike du bangî hene ya bêje efendi ez hatine bira ez ve dikujim xilas dikim ya jî bêje me çêkiriyem birayê hevdûne lê ev ya jî bijbîr nekim rojnama izgir polîtîka ji kerema xwe ra kesê ku dengê me dîze ciwanin xortin û rojname dixwînin ser înterneta jî nivîseke apê me ahmed qaraman bira îro bixwînin di derbarê şer û aşîtiyê da ka çi heye galî û tercuba xwe tîne ziman eger ku gumerî wî bixwîne ew mersîva gotinha pirsa pirsî têdaye ez bêjim çi şera ez barim pirse qere balix çêbû dî derfet jî tune ez dîsa cara nika silavê xwe germ dibêje bi hêviya rojê şahî xweşî be aşîtî be çi dibe jî ahmed harim nabêje bira bi merdî be bira bêxwastî be bira rastî be şer dike şer nake wisa mîne alîkî di sûriyeyê da aşîtî çêbiye wezîr û baxanê xwe tayîn kiriye alîkî dibêje xwe bigire vam hatine ser we şer yanî cî ereba heye temamî çeta heye nizam kî heye deda heye pîra heye çima evî kesê ku xelqê binê xetê dibe derxet û binxet çima kurd di wê derê dijî çima gere tu herî wa bikujî tiştek zilm e lê dîsa jî bi van gotinê han jî em dîsa dibêjin aşîtî biratiya navbera gela tirk û kurdan hezûra biratî cînarî li metropolê tirka li îzmîra stembola li enqera li amedê heta mûşiya rihayê em bi hevra cînarî dijî xêzî û kurê xwe bi hevra zewicandine dîsa bi hêviya rojê şahî xweşî de bibere berkî kêmasî çêde em nikarim bînin ser hevdû bi minê di xêr û xweşî da birayê min ezîz
0: baş gelek spas mamosta